0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai mai se itaimita o ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se tutongi. Ioe ele ai se tutongi. Mo whanau ma le lua ile lima tausanga. Ta tala ele asonga fua ile asfaraile. Iva ile tae au a nga ile tolu ile afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool ile o iva, lua fituono fa lima tolufa. Lua fituono fa lima tolufa. Tuatusi Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
2: Morning, boss.
3: Morning, boss.
2: Morning.
4: Morning, boss.